Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, hverken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke får tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en kelder som kvidrer med glassene, som svever mellom bordene, eller kommer tassene mot meg. Måker er jo kjent for å holde sammen i par, hvis nok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi jo er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene midt i kirketiden med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

ensomhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det er mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tyggegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunn. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland. Hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røykere ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løpe etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke.

Dette er Ole So, du lytter til Radio Os.

0: break your heart.
1: Hallo, dette her er Jørnis Josef. Du hører på Radio Os.

0: Silence.
1: Silenzio.
2: Du lytter på din favoritt lokalradio.
3: Radio.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

Velkommen til ny episode i Kort Forklart, en ny serie der vi får korte og konkrete svar på viktige spørsmål innen spesialpedagogikk. I dag lurer jeg på, hvorfor er inkludering så vanskelig å få til i praksis? Og svaret på det skal vi få av Karianna Botgård-Næss, professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Podcasten er produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

0: Inkludering er en verdensomspennende menneskerettighet som handler om at alle mennesker har en likeverdig plass i samfunnet. Og det er uavhengig av rase, funksjonsnedsettelser, medisinske diagnoser og så videre. Det omhandler også livets arenaer, altså både barnehage og skole, fritidsarenaer og ikke minst jobb og arbeidsliv. I et inkluderende læringsmiljø så har alle barn sin naturlige plass både i det faglige og det sosiale fellesskapet. Og da er det egentlig litt rart kanskje å begynne å snakke om at noen skal inkluderes. Altså vi har lett for å si at barn med utviklingshemming skal inkluderes, men i det øyeblikket vi begynner å snakke om at enkeltbarn skal inkluderes, så har vi jo sagt at de er utenfor. Så vi har en liten jobb å gjøre med hvordan vi snakker om inkludering, og vi som fagpersoner og også lærere, barnehagelærere ansatte i barnehagen har litt å gå på der, for at vi skal bidra til at man snakker om barn på en annen måte. For dette er et felles prosjekt. Det er ikke sånn at staten eller lover og regler kan i seg selv kan endre praksis. Det må alle enkeltpersonene som er i dette sosiale miljøet vårt bidra til en endring.
1: Alle er jo for inkludering. Det står i lover, læreplaner og visjoner. Allikevel får vi det liksom ikke helt til.
0: Jeg tenker det er fire hovedutfordringer til det. Det første er at barn har ulike ferdigheter og ulikt funksjonsnivå, ulik erfaringsbakgrunn, og de møter hverandre i skolen, barnehagen. Og det er klart det kan være krevende både for barna selv og for de voksne å legge til rette for å være ut av den enkelte. Det andre hovedpoenget, tenker jeg, er dette med pedagogenes kompetanse. Inkludering har vært satt på dagsorden lenge, og det har vært fokusert, men man har i liten grad vært konkret nok i forhold til hva er det faktisk innebærer, og hvordan gjør man dette på en effektiv og god måte. Det tredje punktet er, sånn som jeg ser det, relativt uklare føringer. Inkludering har kommet på dagsorden, det har det absolutt. Det har til og med kommet til opplæringsloven nå, det er helt supert. Men det fremgår i liten grad hva er det inkludering er, og også i forhold til det vi har av politiske føringer, så er det uklart. Det er ikke en nasjonal enighet rundt hva inkludering er, og hva det innebærer, og hvordan man praktiserer det. Det fjerde poenget er knyttet til forskning. Innenfor norsk forskning så har vi i stor grad hatt fokus på ideologi og holdninger, struktur, interaksjon og noe fokus på dette med individet, og da når det gjelder utbytte og psykisk inkludering. Sammenlignet med internasjonal forskning så har nok Norge i mye mindre grad fokusert individet, og vi vet per i dag for lite om hvordan det eventuelt innvirker på utførelsen av skolens eller barnehagens hovedoppgaver som går på det med danning. Så vi trenger mer forskning i Norge på inkludering, og da særlig knyttet opp mot mangfoldet av elever, alle elever, ikke bare rettet inn mot barn med spesialpedagogiske behov eller såkalt spesialundervisning eller individuelt tilrettelagt opplæring. Vi trenger også longitudinelle studier som ser på det med retninger og sammenhenger knyttet opp mot inkludering. Og ikke minst trenger vi fokus på hva er det som virker. Hva gjør de som får det til? Det er det ene, og det andre er RCT-studier, hvor man rett og slett prøver ut tiltak og ser på en reell effekt av det. Så her trengs det både forskningsmidler og gode forskere.
1: Men er det noe alle vet, så er det at forskning, det tar tid. Det må jo være noe annet vi kan gjøre også.
0: Jeg tenker det må jobbes på to hold. På den ene siden politisk, hvor man trenger en inkluderingsmelding, rett og slett. Altså hvor man avklarer hvilken forståelse skal vi ha av inkludering I barnehage og skole, og hvordan skal man forholde seg til det? Kan vi faktisk beskrive og måle og evaluere inkludering, for eksempel? Og på den annen side så tenker jeg at dette med praktisk arbeid I barnehage og skole helt avgjørende. Og vi har studier som viser at samarbeid helt avgjørende for kvaliteten på inkluderingen I skolen. Det samme er dette med fleksible løsninger når det gjelder fysisk tilrettelegging, for eksempel. Det å kunne ha muligheten til å gå ut og inn av klasserommet mer fleksibelt, avhengig av hva man jobber med og hvordan man jobber. Man må jobbe med inkludering I ulike fag. Hva innebærer det? Og ikke minst må man jobbe med en holdningsendring. Vi har data fra Ung Data-undersøkelsen I 2024 som viser at mobbing et økende problem I norsk skole, og det betyr at vi har en jobb å gjøre. Både de som jobber I skolen, vi som jobber I skolen, elevene, barna og foreldrene. Så vi må jobbe sammen for at sikre at barna våre skal ha en god hverdag.
1: Tusen takk for at du hørte på Kort forklart. Har du spørsmål eller temaer du vil at vi skal forklare I denne serien, send oss gjerne en melding på Facebook. Denne podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS finansiert av Forskningsrådet og et samarbeid mellom Universitetet I Agder, Universitetet I Stavanger, Nord Universitet, Universitetet I Bergen og Universitetet I Oslo. Takk for at du hørte på.

coming.

0: favoritt lokalradio.
1: Radio.

0: Musikknytt på radios en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Hei og håp og hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikknytt her på Radio Os. En time fremover så skal du få en variert meny. Kjente navn som The Script skal du få, James Blunt skal du få, Natasha Bedingfield og Erykah Badu dukker opp. Norsk Nico Vins med en ny engelskspråklig låt, pluss mer til. Vi skal begynne med Troy Sivan og en ny låt som heter She's the Best, og sier som alltid god fornøyelse, kjekt at du har tunet deg inn via FM eller internett for å lytte til Musikknytt.

Dette var låten She's the Best. Artisten Troy Sivan. Og da er vi i Australia, hvis du lurte på det. Og kan jo nevne da at den Troy Sivan er da mest kjent som Troy Sivan, heter egentlig Troy Sivan Mallet, og er australsk artist, låtskriver, skuespiller og YouTube-personlighet. I 2009 så spilte han i X-Men, så har vi plassert australieneren litt mer. Fra Australia til lille store Norge, vi skal til countrypop-dama Madeleine, som er ute med ny låt som heter 9-5.

FM. 95, en annen country babe, Dolly Parton, sang jo i sin tid 9 to 5. Dette var 9 to 5 fra country dama, norsk sådan, altså Madeleine. Vi skal videre til Tinashe og til en ny låt som heter Melatonin i Musikknytt på Radio Os.

Melatonin heter låten. Tinashe heter artisten. Og du kødder ikke med Tinashe. 27 millioner avspillinger per måned bare på Spotify. American, hvis du lurte. Melatonin, den ut, og kan jo da legge til at Tinashe er amerikansk sanger, låtskriver, danser og skuespillerinne, og ble født da i Lexington i Kentucky og flyttet senere til California som barn, og har jobbet inn for underholdning og fortsetter å underholde. Det gjør også Kak Madafaka fra Bergen by. De underholder mellom de syv fjell, blant annet, men også rundt i Norges land, og vel utenfor landegrensen også innimellom. De ute med en ny låt som heter Purple Rain, hentet ifra et album som ikke har fått noe titel, og dermed så blir titelen Untitled, rett og slett. Her Purple Rain i Kak Madafaka innpakning, altså.

Det var LaRue, og det var låten som heter Lose Your, ikke Lose Yourself, men Lose Myself. Og kan nevne da at LaRue er en britisk synthpop, elektropop duo, bestående av Eleanor Ellie Jackson og Ben Langmaid. Musikken den blir skrevet og produsert av de to i fellesskap, mens da Jackson alene står, fremstår som frontfigur og vokalist i prosjektet. Vi skal videre til musikk ifra Nessie. Og Nessie, det er norsk, og det er ærlig, for å si det på den måten. Jeg kan nevne at Nessie skaper da ærlig og rå hverdagspoesi som treffer rett i hjertet, og med en varm formidlingsevne og en unik stemme. Du skal få Nessie med en ny låt som da har titelen Spis din syvende sans.

bransje full av kukker. Jeg er på et sted mellom pupper og foreldre av mines kulter. Jeg og meg de gjør det som ingen har gjort før. Kors på hals, kniv i hjertet, helt til mor og far er død.

spist inn syvende sans og fra norske Nessie, og den syvende sans, det er jo den lille boka som alle hadde før i tiden og noterte ned både det ene og det andre. Noterer vi ned i dag også? Ja, vi gjør gjerne det på PC-er og mobiltelefoner, men ikke så veldig mange som går med syvende sans på lommen, men noen gjør det fremdeles, og mange har tatt vare på alle disse syvende sansene opp gjennom årene og gjennom livet, og kan spole tilbake på noe av det de har vært igjennom. Vi skal til Texas. Det betyr USA. Det betyr country music. Og bare 22 år gammel, Hudson Westbrook, du får Made You Look.

Det var country music. Han heter Hudson Westbrook. Kommer fra Texas og altså bare 22 år gammel og har jo den country-knekken som skal til I stemmen sin. Du klar for en lullaby? Det skal du få med Maria Mena som ute med en ny utgave av en tidligere hit. En populær låt som heter My Lullaby, altså fra Maria Mena.

Dette var engelsk, Sunshine heter låten, og Sunshine heter album nummer 5 som ute fra gjengen, og du fikk altså da Sunshine titelkuttet på albumet fra Jungle altså. Så skal vi til Natasha Bedingfield og en ny låt som heter Dot, Dot, Dot det du får her.

engelsk Natasha Beddings feel dot hørte du, og Natasha begynte med musikken i tenårene og sammen med søsken, og så har hun da blitt 44 år og her med ny musikk, og nevner at hun har opp under 30 millioner avspillinger på Spotify i løpet av måneden. Et stort og sterkt navn også hun. Vi skal til The Script, Grow Old With Grace.

Et alternativt rockeband fra Dublin, Irland, The Script, og Grow Old With Grace heter ny låt du fikk fra albumet som heter The User's Guide to Being Human. Og for å plassere The Script så gjør vi sånn.

That's a Hall of Fame featuring Will I Am. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest, you can beat the world, you can beat the war. Helt rett, det var altså The Script sammen med Will I Am, og da har vi plassert The Script litt nærmere, og så tenker du, ja selvfølgelig, det var det som var The Script. Vi skal videre til Mr. James Blunt og til en låt som heter Taste Is Like Summer. Her James altså. Stor artist som også har mange avspillinger I løpet av måneden.

ADHD, det var Ella Augusta, og fra albumet som heter Lilla fikk du den låten, og lurte du på fargen på coveret på det albumet? Ja, det selvfølgelig Lilla. Vi har noen låter igjen før vi I mål, tre stykker I tallet, deriblandt Mark Ambor med The Proof, og så skal du få Erykah Badu, og så skal du få Nico og Vince. Men først altså, Mark Ambor.

Det var kjapt og lett, et par minutter, The Proof av Mark Embor, og da var vi I USA, og Mark Embor da en artist som sanger og låtskriver, og kanskje mest kjent for singelen Belong Together, som kom I 2024, heter egentlig Mark Gregory Damborgian, og så det Mark Embor, som mye enklere da som artistnamn. To namn gjenstår. Jeg har lovet Erykah Badu, og da skal vi til en afroamerikansk artist, meget dyktig sådan, holdt på I mange år, og da artist, plateprodusent og skuespiller. Musikken inneholder elementer av R&B, hiphop og jazz, og kjent for å ha vært med på vekst av neo-soul-sjangeren, og for hennes noe eksentriske musikk og klesstil. 55 år Erykah Badu blitt, verd å lytte til, og eldre musikk fra henne. Her Erykah Badu og The Alchemist, Witch Doctor. Bare å lene seg tilbake og nyte.

Da må vi si takk til Erykah Badu og The Alchemist, en låt på hele 6 minutter og 26 sekunder. Witch Doctor heter låten. Jan Petter Svendal heter jeg. Sier tusen takk for at du har fulgt ukens musikknytt her på Radio Os. Jeg tilbake igjennom en uke med enda mer ny musikk. Og så har jeg lovet Nico og Vince som siste ut. Let's Rewind heter ny låt fra de to. Let's

0: tilgjengelig, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det farlig. Det skal jeg toppe i, hvis det hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det tar vi skal gjøre det.

som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: Hallo, detta är Martha Leivestad och du lyssnar till Radio Os. Kos dere!
1: For det nordmenn som bra, det nordmenn som best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann, han viser hva han kan. Han drar ned til sydens varme land for å vise at han mann. Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der, der.
2: Hei.
1: Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før.
2: Hei.
1: Hurra for Norge som kjøper alt skrotet svenskene vil bli kvitt.
2: Hei. Hei.
1: Det er Norge som bra. Det er vårt klima som best. En forfrysning, det det vi lengter til når sommeren som best. Vi får bare drikke vann her i dette frie land. Og jeg synes synd

0: bra.
1: Hei.
0: Hør jeg for Norge, 17. mai og olje og alt det der.
1: Hei. Hei.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

0: Radius, Partymix.
1: Hallo, hallo og velkommen til Partymix her på Radio Os med meg, Yngve Øvrevik. Da begynner vi med I Find A Way.

Da fikk dere høre Viken med Skota. Håper dere bra, kos dere. Nå skal dere på heaven med

fikk dere Project Your Mind, Braveheart med Dire Sakin og Friends. Hopp, hopp, hopp, hvordan dere? Nå skal dere få Run to You med Nova's Peace.

Ja, og da må jeg begynne anledningen å takke for i kveld, og så ses vi neste gang her på deres siste sang for i kveld, Alone med Mario Lopez. På igjen, søv!

Velkommen til Dags platesamling her på Radio Os. Jeg heter Dag Hefte, oppvokst på Lepsøy i Os kommune på 60- og 70-tallet. Programmene tar utgangspunkt i min interesse for musikk og platesamlingen min.

Programserien følger platesamlingen min noenlunde kronologisk og vil gjenspille utviklingen av smak og åpenhet for ulike musikalske sjangre og retninger underveis på ferden.

Grunnen er på en musikalsk reise fra min barndom på 60-tallet, frem til i dag, over 60 år senere. I kapittel 20 av Dags platesamling er vi kommet til del 4, siste halvår av plateinnkjøpsåret 1984. Det ble også det siste programmet i denne programserien, som var bygd på mine nednoterte plateinnkjøp, gjenfunnet i gamle kladdebøker, som nå er på sine siste sider. Og dermed er vi kommet til en naturlig avslutning på programserien basert på dette konseptet. Etter hvert som kapittel 20 utviklet seg, har det også blitt et program med fokus på kvinnelige artister og vokalister. Det er sommer og juni måned. Albumet Waterbearer er kjøpt inn brukt hos Trubaduren. I farten så er jeg usikker på hvor den bruktkjøpet lå. Men, artisten bak det albumet er britiske Sally Oldfield, søstre til den kanskje mer allmenn kjente Mike Oldfield. Om det var samme år eller kanskje noe senere, jeg fikk med meg en konsert med Sally på studentsenteret, husker jeg ikke. Men det jeg husker godt var overraskelsen av å finne keyboardist Peter Badens fra bandet Camel i backinggruppen hennes. Vi hører titelkuttet fra 1978-albumet Waterbearer.

Samme dag og sted som Sally Oldfield ble handlet inn brukt, ble også Mr. Heartbreak med amerikanske Laurie Anderson kjøpt inn. Et spennende og ganske annet musikalsk landskap. Vi hører åpningssporet Sharky's Day.

0: all covered with snow. That's where I wanna. That's where I'm gonna. That's where I'm gonna.
1: Connor is Lisa Del Bello. Eller kun Del Bello som artistnavn, ble et nytt bekjentskap for meg I 1984. Fra albumet Woman Forces spilles åpningssporet Gonna Get Close To You.

Amerikanske Patti Smith er en multikunstner jeg har fulgt i alle år. Gjennom tidlige kassettopptak, etter hvert platekjøp og en rekke konserter. Etter en handletur på Platon sommeren 84 kom endelig albumet Radio Ethiopia fra 1976 inn som del i LP-samlingen. Fra den spilles låten Pissing in the River.

En amerikanerinne, hvis vi kan kalle det det, som via Toots og dermed kanadisk pressing kom inn i LP-samlingen denne sommeren, var Ricky Lee Jones. Med høyre låta We Belong Together fra albumet Pirates, som kom ut i 1981.

Allerede fra første album, The Kick Inside, som kom ut i 1978, var engelske Kate Bush noe helt for seg selv. Og etter hvert fylte samlingen seg opp med plater fra den godeste Kate Bush. Etter en tur på platebutikken Venoma sommeren 84, og albumet Never Forever fra 1980 blitt en del av samlingen. Vi hører hitten Babushka.

Norske Can-Can bestod av en rekke etter hvert godt kjente musikere her hjemme, som Per Vesterby og Jørn Christensen, og ikke minst vokalist Anne-Grete Preus. I 1984 ga de ut albumet En lek i forhold, som raskt ble en del av platesamlingen min. Vi hører låten Oppenheimer.

Siste innslag i dags platesamling blir danske The Savage Rose med Anisette på vokal. Vi minner om en konsert på Hulen, der Anisette vil ha med seg publikum til å samle seg sittende på et ølgjennomklisset hulegolv og simulere en leirbålsamling. Så avsluttes programserien med titelsporet på albumet Wild Child fra 1973. Takk for meg, og takk til dere lyttere som har hengt med meg på denne reisen gjennom 20 kapitler av dagsplatesamling.

Radio Os. Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no. Radio Os.

0: Vi har noe litt luddig lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk.
0: Lytte til radios, din lokal radio.

har ting i skapet og i permen. Lar det ringe to ganger før jeg legger på, så du må ringe opp og hese navnet ditt på skjermen.

Is that because I'm never on your